0: Dōma, re manjūya, sōp chika siga dījira.
1: Tērāng tāmoshī, ōlgūdū nā māruwe nō mārka, ōlgūmr cēsūk nyēndā inarī.
2: ōlgūmr chārcī gāni sādūm, ōlgūshīng chārcī njūvr sōm.
0: Yā, tā lōp chī chūsōng narī. Dōma, re mā yuñ jūrī.
1: Tērāng tāmoshī, dāna nyūrū lāntak mē nōgā sōngnā chūna mārī. Nyūrū lāntak Вденчик жырца иннари.
2: Джамчыла джгылым сысун шел. Вденчик хиша сен сызун.
3: Джумртахуй апи хчинур ин.
4: Хыгып жапа пови джанча ин.

ཁྱི ཕྱད མ ཡ ང སྟོང ལ མ རི ཨོ ཅི གར ཁང ཅི གནས ཡ དང གར མ རི ལ ལེན ཅི རི ཅི གར ཡ དང རི ཤི རི རྒྱང ཅག ཡང རང རི རྒང ཡ yāngā lhākār rī tārdhīn qazam tī rī nāyā yāngā pōlā rī kīsar gdāndil qī jālāyā yāngā nām rī ōjī qtānghī rī lāyā qī sāb gā rī lāmī tōnā qī yōlāyā tūp chī chōng rī rāng lē gāng jī rē lā yā chīm chāng wō rī hō mū chōng nā jī yō lā yā cēn nian zhī rī gāng tāng xī lā